90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.